la la ya har o yang to sa che ge ye ye mo ye la so kr mang yi si sa bi ye ye so to ye na yo ta ya har on to sri che li ye ye na do ye yang ka ta ya yang cha ge ye ye o go ye yang cha ta ya har o yang dra tu ma ye ye so di ye yang mi ta ya cho dra pa ze ge ye ye che li ye yang ti mo ye har o ngi lo ja ke ge ye so ge ye yang mo